är det quiztid. Ska vi se här nu vad jag väljer. Jag har 7 olika teman jag kan välja. Vet du vad? Jag tar årstal. Årstal för 100 spänn. Vi ska ut och finna ett årstal. Jag har någon faktaupplysningar från det året vi är ute efter. Detta ska vi klara. Och vi får det till, det är jag helt säker på. Det kommer 3 ledetråder som har något med detta årstal att göra. Det kommer i 3 omgångar. Och så mot slutet av timmen så blir det en facit. Du är din egen domare här, så då måste du se om du har rätt eller har jobbat hårt nog för att finna svaret. Och så får du premiera dig själv därefter, tänker jag. Tror det är det som blir lösningen. Det ska snackas en hel del i løpet av kvisten, så vi startar med första ledetråd nå. Jens Stoltenberg förlängt sitt engagemang som NATOs generalsekretär med 1 år detta år. Han trakk seg samtidigt från ställningen som centralbankschef. Vilket år är vi ute efter? Lycka till!

Vad tänker du om kunstig intelligens? Är det helt okej eller är du lite skeptisk inemellan? Det har kommit en, ja det kallas en chockerande rapport som visar att kunstig intelligens är villig till att låta människor dö för att undgå att datamaskinen de lever på blir slottad. Det är en oroväckande forskning som har funnit detta och visar också att

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.